onipa yate nkan eyo man gana man pene abedi achire professor jena na opoku ajmanene ena yate ye no na no si yape no man gana so afo a wono ene hwe apomde eho ensam so wono nyafo kwamna minta kando enso ne to aso echire se abane ntuno ho promo ena ye urukasa mo ekwaso apomde ho ensam no abane ni abrese crowdra wo hwe na wati be hu babio so so ande bode ho no ekona ne kasa ye mo no wo chese yade a abane si jina yesa nipa bese empim dunsia eye 16,000 ene babe fo mo adwuma wo apomde adwuma ko no mu na wo matima ye adwuma bo wo chese we ni achiri afi ya sam ena woka ne mepre ye kasa krampo no wo mo kusu nipa bese empim wo twe 8,000 kra de wo ma wi anisa a encha kra ne aka no wo mde be soso wo no so jina si pia ne apaso ensa mo kan ye no ebini